So mota adagont e hana hisin. A clavic kihe edza na ke nits iwe heni det a silai. Ke providence kihe edza na ke nits iwe heni de honu datsa inle. Kovele kihe tswaguti kihe edi inle. De li kihe kuzo guat in. Kihe edi lonti. For good hope, kihe kuzo guat in. Kihe edi tag ewutu. Ford Liard sade da a kihe edi honu datso ek edi. Ford McPherson kihe edi inlik ewutu. Kledliku kihe sade da a. Excuse me. Hun dat så ikke din gihe edi hund e. Hun bad sa sa de da a gihe edi na nu dat så na ke. Gamati gihe edi hun nu dat så din. Hatlu de sa de da a gihe edi hun nu dat så klo to. En nu vek gihe kuzo guat I gihe edza inse ni tsi weheni de ek etha. Klutzuk e sade da a gihe edi honu datso ek edi. Norman Wells gihe sade da a gihe edi ek edi. Paula Haktak gihe zakuya at in gihe edza na ke. Ni tsi weheni de tloton. Sax Harbor gihe Gihe tswagut I izo gihe zana wets I gihe edza silai nits I weheni de honu datso din gihe edza hunt e. Takti yakta gihe kuzo guat I gihe edza tak e wutu nits I weheni de lon din. Tulira gihe sadida a gihe edi lo ton. Ala hakta gihe kuzo guat I gihe edi silai. Wikwiti gihe sade da a gihe edi honu datso ta. Wrigley gihe edi honu datso ek ta. Ford Resolution gihe sade da a gihe edi honu datso ek ta. Zon dehta dilon sumbak e gihe sade da a gihe edi honu datso ek di. Di nahia dehtia. King of the